Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: heldige 3-6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne og P6-rock.
1: P6-rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Mike Lanning from Van Halen.
3: This is Angus Young from AC/DC.
4: This is Bruce Springsteen.
5: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
0: Dette P6-rock.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi. Men
4: farlig, farlig. Alle. De største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: Dette P6 Rock.
14: I'm a real wild one.
15: Wild one.
16: Wild one.
17: Wild one.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
8: Hi, this is Brian Adams.
9: This is Angus Young and
10: Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette P6 Rock.

skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers. This is Billy Idol.
10: Dette

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
4: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
5: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Etter sommeren fortsetter vi. Og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum. Eller Europe på Sentrum Scene.
1: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren. Og følg med til høsten for å vinne.
2: Unnskyld?
3: Men.
2: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for at være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Største rockklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

0: Fra kaptein fra kokpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
7: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
8: Carglass. Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til overs.
9: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Bruce Springsteen.
10: Dette P6 Rock.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Ja, det Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Du, da ses vi.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
12: Skal vi se på den skrubben av høytalen?
13: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop.
14: Unnskyld? Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
15: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbil-lading som bare funker.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
21: This is Agnes Young from AC/DC.
22: This is Bruce Springsteen.
23: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
24: Dette P6 Rock.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonus da på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Det sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
10: God sommer.
9: God sommer. Hilsen alle oss I P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123. Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
3: overs. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann.

0: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
1: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
2: Carglass. Tusenfryd presenterer dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: Stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Tilbake
6: til de største rockeklassikerne.
5: This is James from Metallica.
4: P6 Rock.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Du hører God Morgen på P6 Rock, og nå får du siste nytt.
2: Fire personer alvorlig skadet etter mulig eksosforgiftning ombord i en båt i Bamble i Telemark, det melder politiet. En brandbåt fant båten i går kveld og gikk ombord. De fire sendt til sykehus i Oslo. En mann i 40-årene antatt omkommet i en drukningsulykke i Lier i går kveld. Redningsaksjonen etter den savnede mannen nå avsluttet. De pårørende varslet, opplyser politiet. USA og Saudi-Arabia har signert en atomavtale, dette opplyser det amerikanske energidepartementet. Avtalen gir amerikanske selskaper bred tilgang til det saudi-arabiske atomprogrammet. Avtalen må nå gjennom kongressen. Det uklart hvordan USA potensielt kan kontrollere urananriking i Saudi-Arabia. MDG kritiserer hvordan mediene skriver om varmen. MDG-politiker Eivind Trædal mener norske medier for opptatt av å pleie den gode stemningen når det er hetebølger og høye sommertemperaturer. Dermed glemmer de klimaperspektivet, sier han. Erling Braut Haaland med på FIFAs drømmelag i VM, der norske spissen skåret 7 mål på 5 kamper i mesterskapet og bidro sterkt til at Norge kom seg til kvartfinale. Han fikk spissplassen mellom Lionel Messi og Kylian Mbappé på laget som er satt opp i 4-3-3. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal du få høre om en skikkelig helt. En 13 år gammel gutt som har reddet resten av familien sin.
2: Hæ?
1: Ja, det en kar i Australien. Det ikke en kar, det en gutt på 13 år som heter Austin Appleby fra Australia.
2: Veldig flott navn.
1: Han var ute på tur med familien sin, og det de gjør mange når de skal på tur i Australia, det jo å dra til sjøs.
2: Ja.
1: Så familien med moren og to av småsøsknene hans dro ut med sånn stand-up paddle, sånn brett som du står og padler på, og de hadde vel en kajak også. Og så det sånn at det mye strømmer i vannet noen steder, og det blåste opp og ble litt sånn utrivelig. Så strømmen og vinden tok tak i kajakene og disse suppene som familien var ute på, og dro de sakte ut fra land. De padlet og padlet og prøvde å komme seg tilbake til land, ja. Men kom seg altså ikke tilbake. Og det ble mer strøm og mer vind, og til slutt så var de 4 kilometer unna vann. Og moren jo fortvilet, hun skjønner at dette er jo livsfarlig.
2: Ja,
1: vi på vei ut i Stillehavet og kanskje aldri blir funnet igjen.
2: Og det jo litt haj og sånn i Australia også.
1: Det det også, så hun må da ta et vanskelig valg, og hun bestemmer seg da for å sende den eldste av barna, 13 år gamle Austin, på svømmetur tilbake til land.
2: 4 kilometer?
1: 4 kilometers svømmetur.
2: Nei, guri malla.
1: Han svømmer og svømmer, sier at han sang barnesanger, forsøkte å tenke på noe hyggelig underveis, og blir så sliten. Og tenk på moren hans, sitter igjen med de andre barna, og lurer på hvordan går det med han som skal svømme, får han sakte ifra, drukner han, kommer han til å få meldt fra, sånn at vi klarer oss. Han kommer seg til land, løper 2 kilometer fra stranda og fram til et sted hvor han får tak i en telefon, får ringt politiet som sender ut helikopter og båter og redder resten av familien.
2: Dette det søtteste jeg har hørt. For en helt. Jeg håper han får sånn der, du vet, sånn der, når man deler sånn heltemedaljer til folk som har reddet noen.
1: Ja.
2: Jeg håper han får medalje av de ordføreren, og at han får sånn kjede og sånn.
1: Det største var nok å få se moren sin og søsknene sine igjen, og
2: men fortsatt, redde 13-åring setter pris på en heltemedalje.

0: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og produsent Niklas von Schindlo, som også har kommet på arbeid en torsdag morgen. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Se, der du. Hvordan går det med deg?
2: Det går bra. Jeg trøtt I dag. Det torsdag, ikke det?
1: Jo, det torsdag.
2: Jo da, det ikke så trøtt. Da jeg våker om å vite hvilken dag det da føler jeg at jeg innenfor.
1: Måtte du vite hvilken dag det var for å kjenne på hvor trøtt du var først?
2: Ja, ja, ja. Jeg var litt usikker her nå.
1: Så du mer trøtt på en tirsdag enn på en torsdag, for eksempel?
2: Jeg tror det varierer, altså. Men den grunnen til at jeg begynner å prate her på radioen akkurat nå, det jo fordi at jeg skal stille dere et veldig viktig spørsmål som jeg gjør hver eneste dag.
3: Yes.
2: Og spørsmålet avgjør hvem av dere to som mest unormal I dag. Dagens spørsmål kommer her. Ellen, du skal få svare først.
3: Okay.
2: Har du selvironi?
3: Ja.
2: Du har det.
3: Vet du hva? Jeg tror ikke du kan jobbe I radio uten selvironi. I hvert fall ikke hvis du skal jobbe I sånn lag, sånn som vi på en måte gjør, når du skal erte hverandre og erte deg selv. Så ja, absolutt. Jeg pleier på sånne, du vet, sånne personlighetstester, skårer ganske høyt på selvironi, faktisk.
2: Ah.
3: Så jeg mener I hvert fall selv at jeg
2: selvironi. Men har du alltid hatt det, eller det noe du har hatt nå bare på grunn av jobben og sånt?
3: Født med selvironi.
2: Født med selvironi, ok.
3: Født med selvironi.
2: Bra, hva med deg,
1: Ja, jeg også har mye selvironi.
2: Ja. Ja.
1: Og så, det jo som du sier, altså, du må jo ha det I den jobben her, og hvis du ikke har det når du begynner I den jobben her, så får du det etter å ha jobbet her en stund. Men jeg tror det som deg at vi tvillingsjeler der, født med selvironi.
3: Hør på det, hør på tvillingsjeler her.
2: Veldig hyggelig. Da får vi sjekke med robotord din. Det normalt eller unormalt å ha selvironi?
4: Normalt.
2: Ja. Det normalt, altså. Det 90% av nordmenn som har blitt spurt av Norstat sier at de har selvironi, så det selvrapportering, det det jo.
3: Ja, jeg lurer på, det da litt mangel på selvinsikt?
1: Og hva morsomst? Det når det går utover deg, eller det når det går utover noen? Det jo morsommere når det går utover noen andre. Jeg kan le av meg selv, men jeg ler litt høyere enn noen andre.
3: Jeg synes som regel at jeg selv morsommere.
1: Du den morsomste.
3: Jeg ler mest av meg selv.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
2: Skal vi se på den skruvene av denne høytalen?
3: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
1: Ja, vi ses på K-pop!
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Ja, det Volt.
6: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
5: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Ah, og det gjelder alle butikker?
5: Alle butikker. Og voltfashion.com.
6: Ah, du, da ses vi.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Største rockerklassikerne.
10: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
9: P6 Rock.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har vært på sykkeltur og sett noe som ikke lov.
2: Nei.
1: Nå var jeg syklet rundt I Oslomarka, som min nye lokalmark, lokal friluftsområde, så det jo masse andre folk som sykler også. Nå I helgen så var det vel friluftslivets år som ble feiret. Så jeg ble da vittne til en familie som hadde dratt ut for å nyte den friske naturen og dra på sykkeltur.
2: På ulovlig måte.
1: Far og kone og to små barn, og det faren gjorde, det bare ikke lov.
2: Oi.
1: Så I serien Lær av andres feil, får du høre om det ganske snart I radioen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg så altså noe som ikke lov I det hele tatt da jeg var på sykkeltur.
2: Yes.
1: Jeg har jo kjøpt ny sykkel, syklet til Kikkutstua I Oslomarka. Jeg jo fantastisk heldige som har sånne store friluftsområder rett I nærheten av byen med masse fine sykkelstier og sykkelveier på. Ja. Og mange folk vet selvfølgelig å bruke disse sykkelområdene, blant annet denne familien som jeg ble tråkkende bak. For det jo sånn man sykler litt fort og litt sakte, og så hører man litt på andre folk som prater og sykler og hilser på folk, og det litt sånn jovial være på tur-greie. Og så det da en familie på vei opp en av bakkene mot Kikkut, faren litt foran, og så kone og to barn bak, og faren litt sånn, «Hei, kom igjen! Dere klarer å komme opp de bakkene der!»
2: Liksom, mens ikke, han ligger foran?
1: Mens han ligger foran, og liksom snur seg og vinker litt på de. Og så slipper han de litt foran seg og sier, «Ja, det blir boller på Kikkut! Litt pisk og litt gulrot!» Maser og kjefter på familien sin, så jeg blir liggende litt bak for å følge med på hvordan dette går, om barna kommer opp og hva det som egentlig skjer her.
2: Hvor gamle barna, cirka?
1: Barna kan være 8 og 10 år, kanskje. Kanskje 10 og 12, kanskje litt større. Ja. Men det er en lang tur, og de sliten I beina, og kona også svett I panna. Og så ser jeg at faren tråkker jo så lett på sykkelen. Og så ser jeg hva slags sykler det de har.
2: Hva?
1: Og kjeftefaren har elsykkel.
2: Nei, du tuller med meg.
1: Resten av familien har vanlige sykler.
2: Det ulovlig å sykle i front og si kom igjen, du får bolle når du kommer fram hvis du sykler på elsykkel og familien sykler på vanlig sykkel.
1: Det ikke lov å sykle på elsykkel mens resten av familien har vanlig sykkel
2: uansett,
1: tenker jeg. Da må alle ha elsykkel, og I hvert fall ikke kjefte på barna som ikke har elsykkel.
2: Og eller kona for den saks skyld også. Så må du sykle bak deg, så du late så at du en sånn friskus I front og sånn, kom igjen familien min! Sitter du der med motoren din?
1: Ikke sikkert det ble noe på andre å komme den kvelden.
2: Det regner vi. Det blir ikke barn nummer 3 her.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
4: overs. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
11: This is James from Metallica.
12: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Sommer-OL i Australia kan bli ekstra spennende.
2: Når er det sommer-OL i Australia?
1: Det er ganske lenge til. Det er i 2032.
2: Oh, ja.
1: Så det er litt tidlig å begynne å glede seg, eventuelt grue seg, som, som jeg vil tro at noen av utøverne kommer til å gjøre når de hører det her.
2: Ja,
1: det skal nemlig arrangeres rokonkurranse, slik de gjør i hver eneste sommer-OL.
2: Ja.
1: Og det igjen er det hvor det er saltvannskrokodiller.
2: Hva gjør man da? Flytter roinga eller flytter krokodillene?
1: Man flytter krokodillene, eller man prøver først å overbevise folk om at det er ikke krokodiller i denne elva, men det er jo i et område i Queensland hvor det finnes saltvannskrokodiller, eller salties som de sier i Australia. De er kjempesvære. De blir over et tonn og de spiser alt som de tror at de har lyst på.
2: Ok.
1: Og jeg tenker da, og ut med sånne små tynne roboter i disse elvene, for de har jo haler som de bruker til å slå med.
2: Og litt ekstra spenning da, litt ekstra lag til konkurransen, hvis det også er fare. Ikke bare skal du prøve å ro fortere enn den ved siden av deg, men du skal også prøve å ikke bli spist av krokodillen i vannet.
1: Hvis du trenger litt ekstra inspirasjon for å ro fort.
2: Kanskje dette kan bli en ny øvelse i OL, ro fra krokodillen på en måte.
1: Sånn som skyting på vilsvin.
2: Absolutt.
1: For eksempel, er det det heter? Skyting på levende vilsvin, tror jeg er en OL-gren.
2: Vet ikke.
1: Padling fra krokodiller.
2: Ja.
1: 500 roere har skrevet under på et opprop hvor de sier at vi har ikke noe lyst til å ro sammen med krokodiller.
2: Nei,
1: de som skal arrangere OL sier at nei, det er ikke noe krokodiller der. Vi skal sjekke, vi skal se etter også at det ikke er noe krokodiller, for det skal ut og ro.
2: Jeg føler, er det noen som er rolige på ville dyr, så er det australerne.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Rundt 12.000 personer evakuert etter kraftige skogbranner sørvest I Frankrike, det skriver AFP. Flere brandmenn har omkommet I skogbranner som nå herjer I Sør-Europa. Det pågår skogbranner på Sicilia I Frankrike og I Spania. Russland og USA verdens to største atomvåpenland, og det ville være hensynsløst og uansvarlig å ikke snakke sammen. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio om USAs forhold til Russland og krigen mellom Russland og Ukraina.
2: We have to have a relationship with the Russian government, even though we have areas of disagreement. And in the case of Ukraine, we think it would be good for Russia if that war came to an end. So we'll raise it. And as I said, the U.S. remains open and willing to play a constructive role in bringing that war to an end if that opportunity presents itself.
1: En mann ble truet med kniv I Arendal I natt. Mannen ble ikke fysisk skadet, melder politiet. Tre menn pågrepet, og politiet etterforsker saken og avhører vittner. Tennisstjernen Casper Ruud har tapt 20 millioner kroner på aksjer, det skriver Finansavisen. De siste tre årene har selskapet hans Ruud Smood hatt et samlet driftsresultat på nesten 150 millioner kroner. Det her sportsinntektene og pengepremiene hans havner. Rundt 13% av disse pengene gikk altså tapt på Oslo Børs. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Forskere har nå laget en Fitbit for promp.
2: Hæ? Ok, hva mener du?
1: Forskere har laget en Fitbit for promp. En dings som du monterer i bokseren bak der. Og som da skal måle og registrere hvor ofte og hvor mye luft du slipper ut.
2: Hvorfor inni katta skal vi vite dette?
1: En Fitbit for farts, som den heter på engelsk. Nei, det er jo for å kartlegge hvor mye man promper. Her er det forsket for lite, dette vet vi for lite om. Det er folk som har problemer med dette, og som trenger å kartlegge utslippsmønstre.
2: Så det er ikke til, liksom, du vet, de vanlige friskhusene, de som har på seg sånn ring eller sånn klokke, hvor du skal vite hvor ofte du sover, hvor mye søvnestatistikk, hva er det man har? Så,
1: ja, som en Fitbit. Ja. Måle søvn? Nei, dette er medisinsk. Dette er medisinsk for forskning. Det som er gøy her er hvordan denne dingsen ble funnet opp, og det var at forskerne skulle egentlig lage noe annet. De skulle lage en kommersiell hydrogensensor, men den fungerte ikke. Og så sa han ene forskeren på laboratoriet mens de holdt på med dette, at jeg vedder på at hvis jeg promper på den, så kommer den til å virke.
2: Ja.
1: Og så prompet han på den, og så ga han kjempeutslag.
2: Oi.
1: Og da sa de, oi, dette kan vi jo bruke til noe. Dette kan vi jo ha som en prompesensor.
2: Jeg elsker også at du slang ut sånn, de skulle lage en kommersiell hydrogensensor, som om vi alle vet hva det er for noe. Det var sånn, de skulle egentlig lage det. Som
1: jeg glemte å si, det er tech.no som skriver om dette, og som sniker sånne forklaringer inn i saken sin.
2: Altså, du spør meg, hvis ikke du heller skjønte hva det betydde, så skjønte ikke jeg det heller.
1: Nei, tech.no har også kartlagt dette på en enklere måte. De har nemlig en spørreundersøkelse, hvor de spør sine lesere, hvor ofte promper du daglig? Og da kan du klikke av på under 10 ganger, 10-30 ganger, over 30 ganger,

0: til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
6: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Ja, da kan jeg glede deg, Lise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
9: Nei, gratulerer.
10: Ja, jeg måtte ringe selv, men Hæ? Den tidlige. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
9: Ja.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på

0: Motors NO.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: This is Gene Simmons of

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Høstmoten altså klar, og jeg gleder meg. Jeg jo vanligvis ikke veldig opptatt av mote.
2: Nei.
1: Nei, jeg ikke det. Men har da vært på middag med noen venner i helgen, og hun jobber da som innkjøper i en av de store kjedene, så hun vet sånn, vet jo hva som vårmoten om et år, fordi disse klærne må, og alle tingene må jo lages og bestilles og sånn, og også hva som kommer til høsten, som hun da kunne fortelle nå i helgen.
2: Og det fint å vite om høstmoten nå litt før sommeren.
1: Og jeg har jo hatt et favorittplagg i løpet av livet.
2: Ok.
1: Hvis det liksom en ting som jeg har hatt på meg siden jeg ble født, som jeg vil ha tilbake, så det noe som jeg får muligheten til nå til høsten.
2: Det noe med skinn?
1: Ja, det noe med
2: skinn. Jeg føler at det en skinnjakke.
1: Ja, nei, det ikke en jakke, det noe man har på bena.
2: Skinnsko?
1: Det cowboystøvler.
2: Ah, cowboystøvler tilbake igjen?
1: Cowboystilen tilbake. Ja. Og nå ikke bare litt, sier hun, nå det skikkelig cowboy.
2: Jeg føler på en måte at du ligger to år bak, fordi nå, i løpet av de siste 2-3 årene, så har samtlige jenter jeg kjenner gått innkjøp av cowboystøvler, og alle går med cowboystøvler allerede. Så det å si at det mote nå, det ligger jo litt bakpå nesten, for det har jo vært mote i et par år allerede.
1: Men nå tydeligvis ikke bare for jenter, nå det jo da ikke bare cowgirls, mannfolka. Nå det også cowboys.
2: Ja, så nå skal dere begynne å gå med cowboysko.
1: Og cowboystil.
2: Har du noen cowboysko hjemme som du kan dra på deg?
1: Jeg brukte jo cowboyskoene så mye at de ble nesten sandaler til slutt. Ja. Altså de ble helt utslitt før jeg kastet de og kjøpte noen nye. Og så det jo kanskje 30 år siden sist jeg hadde cowboystøvler, men nå tenker jeg.
2: Nå skal du kjøpe
1: til høsten. Da det cowboystøvlenes comeback.
2: Jeg veldig klar for å se deg med cowboystøvler, Kjetil, her på jobben. Jeg håper at du stiller med det hver eneste dag. Og kanskje også sånne der skinngreier utenpå jeans nå. Ikke det veldig inn når man mannlig cowboy?
1: Yes, nå skal jeg bare følge moten, så skal vi bare se hva som dukker opp.
2: Du må også kjøpe deg veldig store sånne belt buckles. Altså sånne
1: belter. Svær beltespenne.
2: Veldig svær spenne. Det har jeg også hørt at cowboyene bruker nå.

0: Max. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Og nå, rockeklassikere.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: Hey, this is Billy Gibbons.
11: Justin Hill.
12: And Frank Beer.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg på ekte irritert på mine naboer.
2: Som holder deg våken om natta?
1: Nei, det faktisk ikke det som skjer. Det noe annet, mine naboer. Jeg bor jo i en oppgang, ja, hvor vi bare to dører på min etasje. Det bare to dører i hver etasje, og vi bor i øverste etasje. Og det de irriterer meg så sinnssykt mye, men jeg har aldri møtt dem.
2: Men dette må være, hva det som mest irriterende med naboer? Det jo, hvis du bor i rekkehus, så det jo hekken som han krankler om, at absolutt, hekken skal være for høy eller lavere, og så det bråk fra leiligheten ved siden av, tror jeg må være det mest irriterende. Mm. Eller mat, lukter og veldig sånn sterk mat, kanskje?
1: Du har, en av tingene du har nevnt stemmer, og det skal vi snakke mer om ganske snart.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg irriterer meg noe forferdelig over mine naboer. Og dette naboer jeg aldri har møtt før.
2: Men det jo mye å irritere seg over når det gjelder naboer. Du kan irritere deg over at de spiller høy musikk, for eksempel. At de bråker sent på natta, har unger som skriker. Jeg hadde noen naboer en gang som lagde så sterk mat. Det oste sånn der chili-blanding i hele huset.
1: Ja, det irriterende, vet du. Jeg bor jo da i en leilighet, og naboene bor rett over gangen, og de irriterer meg uten at jeg har møtt dem en eneste gang. Hvis du er inne på noe når det kommer til lukt, det første som startet å irritere meg, og nå skjønner jeg at jeg begynner å bli eldre og litt sånn grinete, men det er at hver gang det regner, så ligger det en paraply utenfor døra deres, som lagt sånn foran døra mi i stedet for deres. Jeg må liksom tråkke over en åpen paraply i gangen, og den flyttes ikke på flere dager.
2: Orker du å irritere deg over det?
1: Ja, men det irriterer meg litt at den liksom alltid ligger der. Så er det neste som har irritert meg, og dette her er bare litt, det var i går det veltet over. Det er bare sånn litt grann. Det var at de hadde en svær pappeske som de bare la ut foran min dør, og inni der puttet de søpla si, og så tømte de det aldri, og så gikk de noen gang med søppelpose, men den svære pappesken, den ga de ikke å gå med. Så den bare sto der hele tiden, så jeg måtte klatre over hver gang jeg skulle inn i min egen dør.
2: Det skjønner jeg jo er irriterende hvis de har laget en egen alternativ liten søppelkasse utenfor inngangsdøra di. Det er ikke noe pent.
1: Og nå har vi det topp. Seg. Altså, i går så skal jeg ut på ettermiddagen, og da går jeg ut av døra mi, og da har de lagt en sånn der, du vet, sånn matposesøppel, sånn som stinker. Så det lukter inn fra oppgangen, inn i min gang, liksom hjemme hos meg, lukter det plutselig ekkel mat. Så går jeg ut i oppgangen, så er det de som har bare lagt posen utenfor døra si. Og jeg har jo fortsatt ikke sett disse naboene, så går jeg ut og gjør mine ærender, kommer tilbake klokka 9 på kvelden, da ligger den fortsatt der og stinker, denne matposen. Og så tenker jeg sånn, kanskje de kastet den i går kveld, fordi det er faktisk ikke greit å legge en matsøppelpose i fellesgangen.
2: Men du må jo si fra til dem. Du må jo bare ringe på og si hei, det er jeg som bor ved siden av. Unnskyld, jeg ser at dere kanskje har det travelt, men dere har glemt å ta en pose.
1: Og jeg synes det hadde vært bra nok straff. Hvis jeg hadde turt, så burde jeg ringt på i dag morges klokka 5:30, når jeg går ut av døra, og matsøppelen ligger der igjen! Altså, det lukter så vondt, og det lukter inn i min leilighet nå, og jeg blir bare sånn der, jeg tror de tror at de er de eneste som bor i denne oppgangen, og de irriterer meg. Paraplyen og pappesken og sånn, det er små ting, men nå når det har vært, det er som om de akkurat har flyttet inn, for dette her er et problem som startet for 2 uker siden.
2: Men nå hører de det på radio, nå hører de paraply utenfor, det kan kanskje være oss, er det ny naboen, pappeske, oi det stemmer jo om oss, sjekk, har vi søpla utenfor? Ja, det er oss de snakker om på radioen.
1: Altså, matsøppel, jeg mener det er ulovlig å legge det i fellesgangen, vet du hva? Ha den ned i søppel. Det er sånn du

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei!
7: Hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
5: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
12: Skal vi se, nå skrur man av denne høytalen.
13: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der.
11: Ja, vi ses på K-pop!
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
14: Og nå, rockeklassikere.
15: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
16: Hi, this is Chris from Nirvana.
17: This is Bruce Springsteen.
9: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Plutselig så dukket mine egne bolletraumer fra barndommen opp til overflaten igjen.
2: Og
1: jeg tror kanskje ikke det helt tilfeldig at det skjer nå rett før 17. mai.
2: Ja.
1: For du fortalte jo om dine bolletraumer for litt siden. Hør her.
2: Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
1: Ja, det hadde jeg også.
2: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle.
1: Og du fikk en karakter.
2: Tre.
1: Fikk karakteren tre.
2: Tre.
1: Bolletraumen du begynner er på en litt annen måte. Det handler ikke om bakeboller, men jeg var hos frisøren i går. Og det var da jeg kom til å tenke på bolletraumene fra jeg var liten. For man skal jo alltid klippe. Seg før 17. mai.
2: Det er sveisent.
1: Ikke sant? Frisøren min i går fortalte at det er lange køer og mye å gjøre og mye greier. Moren min, hun tenkte ikke at vi skulle bruke tid på å stå i frisørkø, og heller ikke at vi skulle bruke penger på å klippe håret til barna, altså til meg og til søsteren min. Og måten hun gjorde det på da, var at hun gikk opp i skapet og fant en bolle.
2: Fysisk bolle.
1: Altså en fysisk plastikkbolle som vi hadde spist popcorn fra kvelden før. Satte den opp ned oppå hodet mitt. Fant fram kjøkkensaksa. Og klippet rundt.
2: Altså hun ville det vondt. Hvor gammel var du?
1: Det må jo ha begynt da jeg ble født, antar jeg. Og så holdt hun vel på til jeg var sånn 10 år, til jeg klarte å si nei, tenker jeg.
2: Ja, ok.
1: Omtrent så lenge.
2: Du lærte ordet nei da du var 10.
1: Ja, og det som er spennende er jo når jeg ser på bilder av meg selv når jeg var liten, så ser jeg jo da disse bildene, for når jeg var 7, 8, 9, 10 år,
2: ja.
1: Og hadde bolleklipp, og så plutselig, når jeg blir så stor at jeg klarer å si nei, så er det hårgelé og spray og hår som vokser vilt og står opp til alle kanter. Det er et sånt enormt håropprør.
2: Ja.
1: Og jeg tror at det er da traumene fra bolleklippen.
2: Ja. Hvordan går det med traumene i dag? Nå har du ikke nok for til å få bolleklipp lenger.
1: I dag er det noe jeg ønsker meg nå, så er det at jeg kunne få nok hår tilbake, sånn at jeg kunne ha bolleklipp på 17. mai.
2: Jeg hørte du kan dra deg til Tyrkia en tur. Det er litt billigere der nede.
1: Bestille bolleklipp i Tyrkia.

0: är klockan 9, då blir det P6 nyheter.
1: Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov mötte sin amerikanske kollega Marco Rubio på Filippinerna. Mötet varte i runt 2 timmar ifølge russiske statliga medier. Lavrov uttalade till russiske RIA att Ryssland är klare för en politisk och diplomatisk lösning på konflikten i Ukraina. Nästan 3500 personer blev dömda till fängsel för att köra ruset i fjor. Nye tal fra SSB viser at i overkant av 1800 ble dømt til ubetinget fengsel, og nesten like mange fikk en betinget fengselsdom.
2: Det er ikke unormalt at man kan få betinget fengsel dagen derpå. Veikantundersøkelsene som er gjort av politiet, de har vist at det er morgen i helg hvor de fleste kjører rusbøy. Det er jo sånn typisk dagen derpå-situasjoner, sånn at der er nok mye mangel på kunnskap som kommer inn da.
1: Regjeringen øker nå støtten for fiskere i Oslofjorden. De dobler støtten til totalt 30 millioner kroner. Dette gjøres for å hjelpe flere fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, det opplyser Kirkens Bymisjon. Mange foreldre og besteforeldre ønsker å gi barna gode sommeropplevelser, men har ikke økonomien til det. I Fredrikstad har de lånt ut 70% mer av blant annet rulleskøyter, telt og sykler i den første halvdelen av sommerferien, sammenlignet med i fjor. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock
3: med Espen
0: Hoff. Riktig god sommer og god sommerferie for alle som har det. På P6 Rock skal vi pumpe ut rockeklassikere. Og så blir det litt film, for det er noen av dere som synes det er litt ordentlig å ligge inne i karavanen og se på en film i ny og ned. Men viktigst av alt, de største rockeklassikerne.

0: God torsdag med de største rockeklassikerne. Vi skal innom film, og for de aller, aller, aller fleste av oss så fremstår Robin Hood som en kjærlig fyr som forelsker seg I Marion og tar fra det rike og gir til det fattige. Men vi skal få lov å møte en helt annen Robin Hood I filmanmeldelsen The Death of Robin Hood om noen få straks. For det, Aerosmith på P6 rett etter dette.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klør! Vi må ut!

0: Hvorfor?
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Vi skal til Robin Hood, men en litt annen fyr enn det vi vant til. The Death of Robin Hood heter filmen, anmelder Einar Ørvik.
1: Ja, dette handler ikke om en kjekkass I strømpebukser som forelsker seg I Marianne og slåss mot makten, liksom, og sheriffen I Nottingham. Dette Robin Hood som skurk og voldsmann og ransmann. En fæl fyr, egentlig, som I første halvdel av filmen plundrer og raner og slåss, og hodeskaller ryker, og blodet spruter, og det kjempes I gjørme, og det brennes ned hus. Siste halvdel av filmen handler om forsoning. Kan han liksom komme, da... en slags kontakt med seg selv, få noe tilgivelse for alt det fæle han har gjort I livet sitt. Det på mange måter to filmer I en.
2: People speak of Robin Hood. Tell us stories. They're all lies. Lies that I told long ago.
1: The Death of Robin Hood en ganske interessant historie om å være klin gæren og forbrytersk og så på en måte prøve å finne forsoningen. Kan du leve med alt det du har gjort? Det som forvirrer meg litt at altså, hvorfor skal dette være Robin Hood? Hvorfor skal man ta en fyr man bare husker som en helt og så si at han liksom påstår da, at han gjorde masse fæle ting og så kjøre på med dette forsoningsgreiene? Det virker som at filmskaperne bare har gått for Robin Hood fordi han en kjent merkevare, men den storyen han kunne hett hva som helst, og det kunne foregått hvor som helst, når som helst, egentlig. De har vel bare brukt Robin Hood da, for å selge billetter, men det har alt for lite da, med Robin Hood-myten å gjøre til at det helt flyter. Men hvis man godtar liksom en litt sånn stillferdig og nesten meditativ film, av og til litt kjedelig, om det om forsoning, da, om man kan liksom finne fred med seg selv, jo da, så da Death of Robin Hood helt innenfor.
0: Ble nesten litt indignert du, på Robin Hood så henne, eller?
1: ja. Jeg savner den der kvikke reven fra 70-talls Disney, som visst nok har vært en slags inspirasjon her også. Men det nesten sånn, kanskje man kunne fått en helte Robin Hood tilbake, men vi lever I en litt vanskelig tid for helter da, det sånn det I 2026 dessverre.
0: Hva blir terningkastet ditt?
1: Neida, det er full av inntrykk som varer og ting som får deg til å tenke. Jeg gir den terningkast 4 til Death of Robin Hood. Kanskje den har gått av å bli sett enda en gang.
2: I am the outlaw, Robin Hood.

0: Det hender jo det kommer en eller annen tv-serie som går meg huset forbi, og sikkert deg også huset forbi, og sånn det med denne tv-serien som ligger på NRK, Lis. Jeg har hørt så mye bra om den, og den kom jo for en liten stund siden. Derfor så tenker jeg for alle oss tvilere, så skal vi få en tv-serieanmeldelse av Lis om noen få minutter. Billy Idol aller først, White Wedding på P6, rett etter dette.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Ja, det Volt.
6: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
5: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Og det gjelder alle butikker?
5: Alle butikker. Og voltfashion.com.
6: Du, da ses vi.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey,

0: största rockklassikerna på P6 Rock. Det blir norsk rock om någon få minuter. Jocke och Valentinerne. Allra först ska vi inom en TV-serieanmälelse som är en TV-serie som har ligget tillgänglig en liten stund allerede. Men för oss tvilare så kan det hända att vi får lust att se nämligen Liss.
1: LIS, L-I-S, står for lege I spesialisering, altså lege under opplæring, men det også navnet på en helt ny serie på NRK, den første norske sykehusdrama, filmanmelder Einar Årvik.
2: Ja, og jeg fristet, siden vi I Skandinavia sykehus, til også nevne Lars von Triers rik. Men som kanskje handler mer om overnaturlige ånder og sånn, men om sykdom og død. Liss mye mer realistisk. Den tar oss til leger som under opptrening på sykehuset I innlandet. De blir kastet ut I en verden av drama, sykdom, død, hierarki, hvor de må ta avgjørelser på liv og død. Og bare, ta en avgjørelse, sier folket. Og så blir vi samtidig satt inn I en veldig sånn teknisk verden da, hvor de sier ting som diabetisk ketoacidose med respiratorisk kompensasjon, og den veldig litt sånn som ER da, veldig sånn medisinsk faglig, men så handler det selvfølgelig da også om mennesker, det visse såpeoperatiske kvaliteter underveis her altså.
3: Alle vekk fra senga, alle bort fra senga!
4: Skjønner du hva du holder på med egentlig?
2: Det skumle med en tv-serie som Liss jo det at skuespillerne de må si ting som 2 gram cepotaxin, jeg skårer henne til 16 på GC, såler, minus og drugscreen og blæreskan, alle disse uttrykkene her, det må høres naturlig ut, ikke sant? Når det kommer, det kunne fort blitt fryktelig kunstig. Det kunne også blitt litt sånn at dette medisinske drama gikk litt på bekostning av det menneskelige, da. Men vet du hva? Liss klarer å gjøre I hvert fall meg så utrolig glad I de menneskene det handler om. Jeg gikk en tur og tok en pause fra de episodene jeg fikk se, og da gikk jeg og lengta tilbake. Ikke til operasjoner og blodsprut og sånne ting som man også får en god del av, men til det menneskelige feelgood, altså det den følelsen da, med karakterene I filmen. Dette her og vet du hva, jeg må innrømme, det kom en liten tåre. På et tidspunkt her også. Jeg ikke noe redd for de store følelser, men de hamrer det ikke inn heller da. Vet du hva, hvis jeg skal si en ting om Liss, så det at den fin. Veldig fin serie.
1: Hva blir terningkastet da?
2: Altså når det så fint, og du går og lengter tilbake til det, da tilgir man at det et par sånn, liksom, skal vi si, sjanger-konvensjonelle, litt enkle løsninger her og der da. Liss får en solid 5 på meg på terningen.
5: Visste dere at 1 av 4 Liss-serier slutter I løpet av det første året?
2: Blir det bra?

0: sommerferien, og så er det deilig, synes jeg, å jobbe I sommerferien, fordi da du nesten helt alene. Det ikke noe stress. Det ingen som forventer noe av deg. Alt veldig slow motion, og det digg. Og da du ekstra godt å få deilige rockeklassikere I radioen, som du får her på P6. Startet klokka 10. Da får du frem til da et knippe gode låter, og de hører du på P6 etter dette.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krellet godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
7: Tilbake
8: til enda flere rockeklassikere.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
10: P6

0: den er 10, nå får vi P6-nyheter.
1: Brannvesenet har nå avsluttet slukkeinnsatsen på brannstedet i Krokselva i Drammen, det bekrefter politiet i formiddag. Det er nå satt opp gjerder rundt brannstedet, og politiet fortsetter i dag vaktholdet på stedet til sikringsarbeidet er ferdig. Og sivilforsvaret de er fortsatt på stedet. Utbygging av kraftproduksjon i Norge går alt for sakte, det sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almli. I 2020 ble det bygget ut 7 terawattimer produksjonskapasitet. Dette er mer enn det har blitt bygget ut til sammen siden 2021.
2: Dette kommer til å bli et stort problem for oss fremover hvis det ikke nå gjøres noe med det. Vi må sikre at kommunene blant annet sitter igjen med mer inntekter, blant annet for å sikre at de får bygd mer vindkraft. Vi må ha raskere konsesjonsprosesser.
1: Flere land setter nå inn tiltak mot hetebølgen som herjer flere steder i Europa. I Roma settes det opp gratis kinovisninger som ly mot sommervarme. Og i Hellas er det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av høy fare for helseutfordringer i varmen. USA og Russland er klar til å finne en politisk og diplomatisk løsning på konflikten i Ukraina. Det sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov etter et møte med sin amerikanske kollega Marco Rubio på Filippinene i dag. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
3: P6 Rock. Det er
0: Espen Hoff. Som har tatt med seg en legendarisk rockeklassiker fra Black Sabbath. Vi skal innom The Cure. Gleder oss til fredagen selvfølgelig. Og aller først, Neil Young, Rockin' in the Free World.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Vi skal innom en kar som endelig har fått navnet sitt på Rock and Roll Hall of Fame. Ikke som trommeslageren eller sangeren, men som enkeltpersonen Phil Collins. Og hans bidrag for musikken til blant annet Genesis, som du får straks.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer. Polarpod.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: How many roads must a man walk down before you call him a man?

0: litt der du akkurat nå. Da må du skru opp litt, så du får med deg de største rockerklassikerne. Espen Hoff heter jeg. Det straks snart for The Clash, CC Cowboys svinger innom, Beatles og mange, mange flere. Og du, tusen takk for at du denne sommerdagen hører på de største rockerklassikerne her på P6 Rock.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Unnskyld?
6: Men.
5: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
6: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbil-lading som bare funker.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Alle de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2.
20: Dette P6 Rock.

0: Unnskyld?
1: Men.
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke min set. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Buts! Buts!
8: Hva er det folk butser på her, da?
7: Er nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
7: Vi kan på!
8: Boots!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
11: Til de beste rockeklassikerne.
12: Hi, this is Brian Adams.
13: This is Angus Young and
14: Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette

For en låt fra Anne og Nancy Wilson. Det vel Anne som hadde sagt at nå håper hun at hun og søsteren endelig kan gå I studio for å lage ny musikk. De har så lyst til å komme med en ny plate. Det vel Anne Wilson som har hatt litt utfordringer, både med kreft og litt andre sykdommer, men skal være på bedringens vei. Altså. Så de begge oppegående har jo turnert bort I USA I en liten periode allerede. Klokka den nærmer seg 11. Lunsj på P6 med rockeklassikere. Frem til nyhetene, Guns N' Roses.

0: Nå klokka 11. Nå får vi P6-nyheter.
1: Brannvesenet har nå avsluttet slukkeinnsatsen på brannstedet i Krokselva i Drammen, det bekrefter politiet i formiddag. Det er nå satt opp gjerder rundt brannstedet, og politiet fortsetter i dag vaktholdet på stedet til sikringsarbeidet er ferdig. Og sivilforsvaret de er fortsatt på stedet. Brannvesenet fortsetter arbeidet med å slukke skogbrannen på Birkenes i Agder. Det meste av flammen er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området, opplyser brannvesenet til NRK. Det er fortsatt ikke fare for personer eller bygninger som følge av brannen. En mann i 60-årene er sendt til sykehus etter en trafikkulykke med motorsykkel på E16 i Kongsvinger. Skadeomfanget er ikke kjent, men han er ikke livstruende skadet, melder politiet. EU-land er nå enige om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det skjer etter flere mislykkede forsøk på å komme til enighet, skriver Reuters. Hva den konkret inneholder er ikke kjent. Flere land setter nå inn tiltak mot hetebølgen som herjer flere steder i Europa. I Roma settes det opp gratis kinovisninger som ly mot sommervarme. Og i Hellas er det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av høy fare for helseutfordringer i varmen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6-rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Som har tatt med seg Spin Doctors, Janis Joplin, Gary Moore og mange flere. Det er jo en liten håndfull det, så da kan vi allerede begynne å starte med å brenne av flere store rockeklassikere. Og nå, Bryan Adams.

0: T6 Rock denne sommeren, bare rockeklassikere. Det får du for øvrig året rundt, da, men litt spesielt da denne sommeren med et fokus på sommerlige, deilige rockeklassikere. Alanna Miles har en av dem, Black Velvet Kiss, Rock and Roll All Night, og om noen få minutter en ordentlig perle fra Gary Moore.
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
2: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
1: Største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ja, det Volt.
7: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
6: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Ah, og det gjelder alle butikker?
6: Alle butikker. Og voltfashion.com.
7: Ah, du, da ses vi.
8: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
12: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette P6 Rock.

0: største rockeklassikerne på radioen og en deilig lunsj, så blir dette en perfekt sommerdag, og la oss ikke ødelegge den, la oss heller sørge for at du får flere gode rockeklassikere, Scorpions, Delillos og Blondie, Blondie som for øvrig kom en nytt album nå I, var det I juni måned, High Noon, du bør sjekke det ut hvis du har muligheten til det.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: P6 Rock de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: sist de slapp plate var I 2017. Nå skulle de, etter timeplanen, egentlig ha kommet med plate I fjor. Men så døde jo trommeslageren Clem Burke sånn helt ut av det blå våren 2025, så derfor så ble lanseringen utsatt. Men jeg mener det var nå I begynnelsen av juni at plata High Noon kom, så du kan jo sjekke den ut om du vil. Nå på P6, straks nyheter, men jeg har et par gode rockeklassikere til deg rett etter dette.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, og ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
7: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
8: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
9: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

Riktig god torsdag med P6 og de største rockeklassikere. Straks nyheter. Vi unner oss en god låt til før klokka blir 12. Jeg heter Espen Hoff. La oss henge sammen en time til nå og kose oss med mer deilig sommermusikk I form av rockeklassikere.

0: klokka 12.
1: Nå blir det
0: P6-nyheter.
2: Norges fotballforbund varsler at de vil klage inn Donald Trump til FIFA etter at han blandet seg inn da en av USAs spillere ble utvist under VM. Det endte med at Follarin Bolagön likevel fikk spille åttendedelsfinale mot Belgia, en kamp USA tapte. Trump innrømmer at han skal ha ringt FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken.
3: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. If you would have taken him out, I think it would have really stained this incredible champion. We got to have our best players.
2: Brannvesenet fortsetter arbeidet med å slukke skogbrannen på Birkenes i Agder. Det meste av flammen slått ned, men det fortsatt mye røyk i området, opplyser brannvesenet til NRK. Det fortsatt ikke fare for personer eller bygninger som følger av brannen. Etter 6 dager brannen, som tok over 100 boliger i Krokstadelva, slukket, brannvesenet avslutter i dag sitt arbeid i området. Det betyr likevel ikke at det nå helt fritt frem. Politiet har blant annet satt opp gjerder og vil fortsette med vedlikehold og sikring. Politiet vil be om at mannen og kvinnen som siktet for å ha bortført et barn til utlandet blir varetektsfengslet. De to ble pågrepet i Bergen tirsdag denne uken. Bortføringen skal ha skjedd nylig, men det er ikke kjent i hvilket land barnet er nå. Begge nekter ifølge NRK straffskyld. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette er P6 Rock.
4: Med
0: Espen Hoff. Er du klar for Doors, Break On Through, TNT, 10,000 Lovers og en liten tur innom Star Wars-universet? Ja, da får du sæla på og henge med.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gul. Det er gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
9: Tilbake til de største rockklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Vi skal inn I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu heter filmen med Pedro Pascal og Sigourney Weaver tilbake, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, det har jo rast en og annen Star Wars

0: TV-serie, blant annet Mandalorian, da, etter at Disney kjøpte opp hele kostebinderiet for en fantasiliard dollars for en 10 års tid tilbake. De har ikke sittet og ventet med Star Wars-greiene. Men akkurat Mandalorian and Grogu, det den første Disney, Star Wars-filmen på kino siden 2019. Så dette jo på tide da at Star Wars-fansen får noe å gå på kino for. Her blir vi altså igjen da kjent med Mandalorian, denne leiesoldaten, nesten litt sånn western-aktige typen, som tar et, som da sammen med Grogu, som baby Yoda liksom, tar et oppdrag om å finne sønnen til Jabba the Hutt, altså han der svære slimklumpen fra, det er vel altså nummer 3 da, av de originale filmene. Han skal de redde, men viser han at han vil ikke bli reddet, han en sånn gladiator type fyren, og så havner de da selvfølgelig oppe i et, ja, i en intergalaktisk røre av forviklinger hvor det skal slåss, blir slåss da mye mot monstre. I only hunt imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards. This isn't about revenge. It's about preventing another war. Det beste med Mandalorian and Grogu, det er de monsterne. De er så godt laget. Det er altså, brukt praktiske effekter, bare litt grann CGI. Det er som å se en skikkelig fet, gammeldags film. Så er det artig nok manus også. Vi vet hva som foregår rundt neste sving. Jeg bare sliter litt med å liksom leve meg ordentlig inn i dette her. Det er dette med at Mandalorian, altså vi vet jo at Pedro Pascal er under der, og han viser ansiktet på et tidspunkt også. Men det bare liksom sliter med å heie ordentlig på han som helt, og så kommer ikke Baby Yoda helt under huden heller. Det virker litt på meg mer som det styreromsproduktet det faktisk er da. Hva er søtere, sier Disney, enn Yoda som baby liksom. Vel, han er ikke så søt. Og når man ikke bryr seg så mye om hovedkarakterene, da faller jeg litt grann ut av handlingen, selv om den på mikroplan, og da snakker jeg om slossing med monstre, der er den veldig, veldig god.
1: Hva blir terningkastet?
0: Nei, det er ikke en kjedelig film, og det er ikke det verste Star Wars har bydd på kino på ingen måte. Jeg gir en liten 4 på terningen til The Mandalorian and Grogu. Good luck. You're gonna need it. Hey. Hey. Don't be a horrible baby. It's a bad baby.

0: kan jo nevne det da, hvis jeg ikke har fortalt deg det før, men neste år, museum I London, Third Savile Row, det 7 etasjer med Beatles-museum, det bare glede seg til. Da har jeg sagt det, da vet du det. Og så kan jeg fortelle at Aerosmith kommer innom med Ragdoll, en ordentlig sommer-rock-klassiker på P6 etter dette.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette perfekt rock.

største rockeklassikerne på P6 Rock, og er det en ting vi liker her I redaksjonen, så er det kake og jubileum. 5. september så er det et jubileum, selv om han ikke med oss lenger, dessverre gikk bort I 1991, vokalisten I Queen, Freddie Mercury. Men vi skal sette statsbånd, 5. september vil han ha fylt 80 år.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Du, da ses vi.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
5: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
7: Tilbake
8: til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Bruce Springsteen.
11: Dette P6 Rock.

hvis du knipser ekstra hardt akkurat nå, så vil han om noen få minutter være I radioen din, André Gjermann, for å følge deg videre gjennom denne ettermiddagen I sol og varme og regn og blåst noen steder, men med de aller største rockeklassikerne. Jeg heter Espen Hoff. Vi høres I morgen.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett. Her nyhetene på P6 Rock.
1: Aldri før har så mange fått studieplass som I år. I dag kom opptakstallene til høyere utdanning, og 117.000 har fått studieplass. Og etter flere år med nedgang I søkertallene til lærerutdanningene, har det I år blitt langt mer populært å studere til å bli lektor eller jobbe I barnehage. En person får livreddende førstehjelp på stedet etter en raftingulykke I Sjoa I innlandet. Alle personene nå gjort rede for, opplyser politiet. Norges fotballforbund varsler nå at de vil klage inn Donald Trump til FIFA etter at han blandet seg inn da en av USAs spillere ble utvist under VM. Trump innrømmet at han skal ha ringt FIFA-president Gianni Infantino I forbindelse med saken.
2: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. If you would have taken him out, I think it would have really stained this incredible champion. We got to have our best players.
1: Og Google får milliardbot av EU. Den europeiske union straffer Google for å bryte konkurransereglene, blant annet gjennom å vise egne tjenester øverst når folk søker. Og de må betale 890 millioner euro for dette, melder Reuters. Det rundt 8,5 milliarder kroner. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
3: Bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass. Espen Hoff har forsvunnet ut. Jeg tar over spakene her I P6 Studio og gleder meg til å spille rockeklassikere. Her Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockklassikerne.
7: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: This is Gene Simmons.

ville vært gøy å kunne stå på Wembley da, og se John Bon Jovi og resten av gutta live I England. Ta en liten kald øl på en pub både før og etter, kan man vel trygt si hvis man først drar over. Du får Alice Cooper her på P6 om litt som besøkte Tom Sawrock tidligere I år. Først Thin Lizzy, her det Boys Are Back In Town.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men farlig,
8: farlig. Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: Dette P6 Rock.

Jeg fikk med meg litt av Tons & Rock I hvert fall. Torsdagen var strålende på Ekebergsletta I Oslo under Rockefestivalen der oppe, og en av de som virkelig imponerte meg, det var Alice Cooper. Tross alt 78 år gammel, synger som han aldri har gjort noe annet, og det har han egentlig kanskje ikke gjort heller, men det imponerende. Både masse energi, en strålende stemme som ikke sang en tone feil, og det teatralske man kjenner til fra sjokkerockeren, det var på plass også. Her en av hans store hits og comeback-låt Poison.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull, det gull
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja
1: Ja, men kjempe
0: Når du vinner budrunden på ny bolig det lurt å sjekke at forsikringen på plass og at de passer til livet du går inn I Storebrand I møte med ny bolig I møte med livet
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
6: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
1: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar. Ja. Vi må ut.
1: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
8: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Mer til overs.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
11: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
12: This is Brian Johnson from AC/DC.
13: P6 Rock.

klokka nærmer seg to, og som vanlig blir det en nyhetsoppdatering her på P6 Rock når klokka hel, og så håper jeg du blir med meg videre. Jeg har masse bra musikk liggende klart til deg, blant annet fra Genesis og verdens tøffeste metalband, Metallicas Nothing Else Matters. Nå før nyhetene, blant annet CC Cowboys, her Tiggy Gutt.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: Skogbrandfaren I Agder I praksis blodrød, det advarer brandsjef Jonny Flæte, som jobber med å slukke den pågående skogbranden I Birkenes. De har rykket ut til flere branner de siste dagene, og han sier til NRK at situasjonen langt mer alvorlig enn de offisielle gule farevarslene for brand. Han ber folk unngå enhver bruk av ild. Nordmenn må forberede seg på høye strømpriser, det sier analytiker I Storm Geo Sigbjørn Seland. Vannstanden I de norske magasinene på sitt laveste julenivå siden 2018, det viser tall fra NVE, og det dårlig nytt for norske lommebøker.
2: Dette peker jo med relativt stor sannsynlighet mot høyere strømpriser utover høsten og gjennom vinteren. Den på vei mot rundt 1,50 kroner. I snitt, det nærmer seg vel det I hvert fall.
1: En taxisjåfør tatt for å kjøre I kokainrus på E6 mot Gardermoen I ettermiddag. Politiet ble varslet om vinglete kjøring, og passasjeren I bilen kunne fortelle at han hadde reagert på kjøringen hele veien fra Oslo, og mannen I 30-årene også blitt anmeldt for å ikke stoppe for fotgjengere på flyplassen. Nå går det rykter om at Martin Ødegaard kan være på vei vekk fra Arsenal. Ifølge Team Talk klubben overraskende villig til å ta imot bud for kapteinen sin. Ødegaard har vært en nøkkelspiller for Arsenal siden 2021. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Klokka akkurat passert to, og jeg håper du fortsatt har en strålende torsdag ettermiddag. Jeg spiller rockeklassiker, og straks får du verdens tøffeste metalband her på P6, men først til Genesis, that's all.

0: heldige T6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo. Split to
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6 Rock.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakk.

at DumDum Boys spilte I Tønsberg tidligere år. Dessverre fikk jeg ikke muligheten til å dra på det da jeg var på noe annet I steden, men hadde venner som var der og sa det var en strålende konsert og at Preble som vanlig hadde energi som en 20-åring. Her

0: straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6 Rock. Hyggelig at du slår følge med meg. Du får både Steve Miller Band og U2 om et øyeblikk.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker. Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
10: Mer til overs!
11: P6 Rock de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris from Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers. This is Billy Idol.
17: Best

juli, og mange har selvfølgelig sommerferie. Det jo ikke alle som har ferie hele juli. Da kan det hende at du på jobb, men hvis du har lyst på noen smarte og lokale tips I hovedstaden, så skal du få det av meg nå, fordi både bading og båtturer mulig I Oslo også. For eksempel så kan du ta båten fra Aker Brygge ut til øyene I Oslofjorden, Hovedøya, Gressholmen eller Langøyene, eller rett og slett øyhopping I Oslo. Du trenger ikke å dra helt til Hellas for å dra på øyhopping, kan du gjøre det I Norge også. Og du kan også nyte en is I botanisk hage eller ta turen opp til Akershus festning for fantastisk utsikt. Det var bare noen kjappe tips hvis du I ho.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
11: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
12: I'm Axel.
13: And I'm Slash.
14: P6 Rock.

Dan og Nancy Wilson I Heart med Alone på P6 Rock. Jeg håper du sammen med gode venner nå, sitter ute et eller annet sted med radioen på og nyter rockeklassikere, som jeg skal fortsette å spille rett etter nyhetene klokka tre. Nå får du først Chris Cornell.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: En man innrømmer nå at det var han som kjørte traktoren som var involvert I en dødsulykke I Hemnes I Nordland lørdag kveld, det melder NRK. En man I 30-årene døde da traktoren veltet og mannen kom I klem. Politiet trodde først det var den omkomne som var sjåfør, men traktoreieren innrømmer nå at det var han som kjørte og at han var påvirket av alkohol. Det var en 24 år gammel mann som mistet livet I dødsulykken I Sogndal I går. Han ble kritisk skadet da motorsykkelen han kjørte inn I autovernet, og politiet etterforsker nå ulykken. Nordmenn må forberede seg på høye strømpriser, det sier analytiker I Storm Geo Sigbjørn Seland. Vannstanden I de norske magasinene på sitt laveste julenivå siden 2018, viser tall fra NVE, og det dårlig nytt for norske lommebøker.
2: Dette peker jo med relativt stor sannsynlighet mot høyere strømpriser utover høsten og gjennom vinteren. Den på vei mot rundt 1,50 kroner I snitt. Det nærmer seg vel det I hvert fall.
1: For første gang har tollerne på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter som var ment for hund. Både oljen og godbitene som ble stoppet den uka inneholdt hampolje fra cannabisplante, og produsenten hevder dette virker beroligende på hunder. Mattilsynet sier til NRK at dette et nytt fenomen og ulovlig I Norge. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har akkurat passert tre denne torsdagen, og jeg håper du har en strålende ettermiddag. Om ikke lenge får du norsk rock fra Raga Rockers. Jeg har også legendene I Stones liggende klart. Jeg så Mick Jagger også var på kampen, finalen på søndag. Aller først, her Fleetwood Mac.

bare I Norge, det har vært fotballfeber. Jeg så blant annet Ronnie Wood og Mick Jagger var og så kampen mellom Norge og England, og de kunne jo gå og se en kamp til med sitt favorittlag da. Men allikevel, de også røyk ut etterpå, og så ble det Spania og Argentina I finalen. Jeg så at Mick Jagger var og så finalen I New Jersey. Her Stones med Beast of Burden.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Det?
4: Det meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
7: Ja, det Volt.
8: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
7: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
8: Ah, og det gjelder alle butikker?
7: Alle butikker. Og voltfashion.com.
8: Ah, du, da ses vi.
9: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
11: Og nå, rockeklassikere.
12: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
13: Hi, this is Chris from Nirvana.
14: This is Bruce Springsteen.
11: P6 Rock.

ikke lenge skal du få det tidligere bandet til Sting her på P6 I Rock, og jeg har også det tidligere bandet til Gwen Stefani liggende klart, og I tillegg blir det også litt sørstadsrock på P6 etterpå. Nå først England og Dire Straits, dette Lady Writer.

0: Sandy er kaptein på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette Perfekt Rock.

Hvis du befinner deg I Vestfold eller omegn på lørdag, så har du muligheten til å se De Lillos I Kjerringvik, litt utenfor Sandefjord sentrum, hvor de har 30-årsjubileum. De spilte sin første konsert der I 1996. Billettene ligger på Ticketmaster, og her på P6 skal du få min baby dro av sted om litt. Men først, Sørstadsrock fra Creedence, Have You Ever Seen The Rain?

0: helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Norsk Tipping på Hamar.
2: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
1: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
2: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, jeg har jo hørt mye om Verdalen.
1: Ja.
2: At det mye lottomillionærer der.
1: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
2: Ja.
1: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
2: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
1: Nei, det har ingenting å si.
2: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: P6.

sted, og klokka den farer av sted også. Den snart 4, som betyr at du får en nyhetsoppdatering her på P6 om ikke lenge. Jeg fortsetter å spille rockerklassiker frem til 5, og det blir også en filmanmeldelse om litt her på P6. Først ACDC's Thunderstruck.

0: Riktig god ettermiddag, klokka 4 og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En person bekreftet død etter raftingulykken I Sjoa I Gudbrandsdalen tidligere ettermiddag. Det ble gitt førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Ifølge politiet skal personen ha brukt et elvebrett da ulykken skjedde, og de starter undersøkelsesak for å finne ut hva som har skjedd. Olav Tufte begraves I Horten kirke fredag neste uke, det opplyser familien I en pressemelding. Idrettsstjernen ble funnet bevisstløs på familiens gård på mandag, og Rikshospitalet opplyste I går at han døde av akutt hjertestans, bare 50 år gammel. Politiet har nå kontaktet beboere til 130 adresser etter katastrofebrannen I Krokstadelva. Det folk som både har mistet husene sine og de som bor I hus som fremdeles står, opplyser politiet I en pressemelding. En mann har status som mistenkt etter brannen, og en av hypotesene til politiet at brannen startet på grunn av uaktsomhet. Nødetatene starter opp I en søke etter mannen I 40-årene som ble borte under bading I Lier I går kveld. De søker nå etter en antatt omkommet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og de tar blant annet I bruk undervannsdrone. Det var lite som minnet om sommer på Filefjell I innlandet på morgenen I dag. Det ble målt 3,2 kuldegrader, opplyser meteorologene. Også på fjellet I Buskerud, Trøndelag og Agder det registrert minusgrader. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere en time til. Veldig hyggelig at du slår følge med meg straks, både Beatles og Madrugada, men aller først bandet som en gang I tiden ble kalt The Most Dangerous Band in the World. Her Guns N' Roses.

helg og ja, det kommer litt an på været kanskje da, om man har lyst til å sette seg inn og se en film eller gå inn på en kino og bestille popcorn hvis det strålende vær, men allikevel det blir en filmanmeldelse her på P6 Rock. The Death of Robin Hood har vår faste filmanmelder Einar Årvik trillet terning på. Mer om det etterpå. Først musikk fra Bon Jovi og dette Beatles.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja.

0: er det klart for en filmanmeldelse her på P6. Rock vår faste filmanmelder Einar Aarvik har som vanlig tatt turen innom min kollega Silje Stang. Denne gangen triller han terning på filmen The Death of Robin Hood.
1: Vi skal til Robin Hood, men en litt annen fyr enn det vi er vant til. The Death of Robin Hood heter filmen, anmelder Einar Aarvik.
2: Ja, dette handler ikke om en kjekkass i strømpebukser som forelsker seg i Marianne og slåss mot makten, liksom, og sheriffen i Nottingham. Dette er Robin Hood som skurk og voldsmann og ransmann. En fæl fyr, egentlig, som i første halvdel av filmen plyndrer og raner og slåss, og hodeskaller ryker, og blodet spruter, og det kjempes i gjørme, og det brennes ned hus. Siste halvdel av filmen handler om forsoning. Kan han liksom komme, da, en slags kontakt med seg selv, få noe tilgivelse for alt det fæle han har gjort i livet sitt? Det er på mange måter to filmer i en.
3: People speak of Robin Hood. Tell us stories. They're all lies. Lies that I told long ago.
2: The Death of Robin Hood er en ganske interessant historie om å være clean, gæren og forbrytersk, og så på en måte prøve å finne forsoningen. Kan du leve med alt det du har gjort? Det som forvirrer meg litt er at, altså, hvorfor skal dette være Robin Hood? Hvorfor skal man ta en fyr man bare husker som en helt, og så si at han liksom påstår da, at han gjorde masse fæle ting, og så kjøre på med dette forsoningsgreiene? Det virker som at filmskaperne bare har gått for Robin Hood, fordi han er en kjent merkevare. Men den storyen her, han kunne hette hva som helst, og det kunne foregått hvor som helst, når som helst egentlig. De har vel bare brukt Robin Hood da, for å selge billetter, men det har alt for lite da med Robin Hood-myten å gjøre til at det helt flyter. Men hvis man godtar liksom en litt sånn stillferdig og nesten meditativ film, av og til litt grann kjedelig, om det og om forsoning da, om man kan liksom finne fred med seg selv, jo da, så da er Death of Robin Hood helt innenfor.
1: Ble nesten litt indignert du, på Robin Hood, så henne her.
2: Ja, ja. Jeg savner han der kvikke reven fra 70-talls Disney, som visst nok har vært en slags inspirasjon her også. Men det er nesten sånn, kanskje man kunne fått en helte Robin Hood tilbake, men vi lever i en litt vanskelig tid for helter da, det er sånn er det i 2026 dessverre.
1: Hva blir terningkastet ditt?
2: Neida, det er full av inntrykk som varer, og ting som får deg til å tenke. Jeg gir den terningkast 4 til Death of Robin Hood. Kanskje den har gått av å bli sett enda en gang.
3: I am the outlaw, Robin.

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Angus Young from AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

CC Cowboy som spilte I Sandefjord for en ukes tid siden og det var egentlig meningen at jeg skulle være på den konserten men så var det så dårlig vær at jeg rett og slett lot det være dessverre så hørte jeg jo etterpå at været ble ikke så dårlig som forventet og det hadde vært en strålende konsert I Kurbadhagen. Du får Bryan Adams etterpå som også har vært litt uheldig I Sandefjord den gangen han besøkte By the Pond. Da var det så dårlig vær at han måtte avbryte konserten Den konserten var jeg på, da var han jo ikke I nærheten av å ha spilt halvparten av sine hits en gang før han dessverre måtte gå av scenen. Men før du får Heaven, så får du Creedence.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille!
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille!
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille!
4: Torsdag?
6: Grille, grille!
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
9: Til enda flere rockeklassikere.
10: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
11: Dette P6 Rock.

Klokka nærmer seg fem, og det betyr at jeg takker for I dag, og så håper jeg vi høres igjen I morgen, og da det fredag, og jeg spiller rockeklassikere på full fart inn I helg. Ha en fortsatt fin torsdag. Dette Bruce Springsteen med Human Touch.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I løpet av de tre første ukene i juli har 16 personer mistet livet på norske veier. Det er like mange trafikkdrepte som for hele juli måned i fjor. Og det bekymrer Statens vegvesen og fungerende direktør for trafikksikkerhet, Hilde Halås.
2: Og vi har overkant av en uke igjen i juli, og vi oppfordrer alle til å kjøre veldig forsiktig.
1: Akkurat nå samles roklubben i Horten for å hedre idrettshelten Olav Tufte. Han startet karrieren sin som 17-åring i nettopp denne klubben. Den tidligere rostjernen døde denne uken etter å få akutt hjertestans på Tuftegård. Politiet har nå kontaktet beboerne til 130 adresser etter katastrofebrannen i Krokstadelva. Det er folk som både har mistet husene sine og de som bor i hus som fremdeles står, opplyser politiet i en pressemelding. En mann har status som mistenkt etter brannen, og en av hypotesene til politiet er at brannen startet på grunn av uaktsomhet. Markedsverdien til Erling Braut Haaland er nå på svimlende 2,4 milliarder kroner etter at han viste seg fram i fotball-VM. Det er den høyeste verdien Transfermarkt noen gang har satt på en fotballspiller, melder VG. Haaland er derimot ikke alene på denne summen, også Spanias Lamine Yamal har fått denne markedsverdien. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
0: Alle de største rockeklassikerne.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdig pakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: P6

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
3: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
7: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Allerede nå, så langt i juli, det like mange som drept i trafikken som hele juli måned i fjor. På tre uker i juli nå har 16 personer mistet livet på norske veier. Samme antall som i løpet av hele samme måneden i fjor, og som bekymrer Statens vegvesen og fungerende direktør for trafikksikkerhet, Hilde Hallås.
2: Og vi har overkant av en uke igjen av juli, og vi oppfordrer alle til å kjøre veldig forsiktig.
1: Det mor og stefar som siktet for bortføringen av et barn i Bergen. Barnet skal ha blitt utsatt for vold, og barnevernet skulle overta omsorgen. Før omsorgsovertagelsen ble barnet sendt ut av Norge, det melder Bergens Tidende. De kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til skade for rundt 190 millioner kroner, det opplyser Verdensbanken. Så langt nesten 5400 personer bekreftet omkommet, det melder nyhetsbyrået AFP. Over 16000 personer ble skadet i jordskjelvene. I Agder farevarselet for skogbrann oppjustert til oransje i store deler av fylket. Veldig store områder kan bli berørt av en skogbrann, så ikke bruk åpen ild. Det anbefaler Meteorologisk institutt.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Ja, nå skal det grilles Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi Nå får du pølseserien fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke Disse pølseprisene like lave hele sommeren ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers. This

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: P6

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Tilbake til de største rockklassikerne.
7: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
8: This is Paul McCartney.
7: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Representantenes hus i USA har nå vedtatt en resolusjon for å stanse president Donald Trumps krig mot Iran uten godkjenning fra kongressen, det melder CNN. For at denne resolusjonen skal bli bindende for presidenten, så må den også vedtas av senatet. Flere frykter høyere toll på norske varer som selges i USA. I februar innførte Donald Trump en global toll på 10%, og fredag går fristen ut. Ifølge Bloomberg er det ventet at Trump vil annonsere nye tollsatser på fredag. Det er foreslått et toll på 12,5% for Norge, med begrunnelsen at vi ikke gjør nok for å stanse varer som er produsert gjennom tvangsarbeid. Færre nordmenn har trengt hjelp på sjøen så langt denne sommeren. Tall fra Redningsselskapet viser at organisasjonen så langt i år har rykket ut til rundt 500 færre oppdrag enn på samme tid i fjor. Det kan bety at flere er blitt flinkere til å følge godt sjøvett, sier Marie Byberg i Redningsselskapet.
2: Så er vi heldige for at ikke vi har hatt noen veldig alvorlige hendelser så langt. Så jeg håper at folk fortsetter å bruke redningsvest, og at de har respekt for fart, og at de følger sjøveisreglene og sjøvettreglene.
1: I Agder er nå farevarsel for skogbrann oppjustert fra gul til oransje i deler av fylket, det melder Meteorologisk institutt.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det ikke?
5: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
7: Spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Deborah Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette Perfekt Rock.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
5: This is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
7: Dette P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: EU-kommisjonens bøter til Google på 890 millioner euro skaper massiv usikkerhet for amerikansk eksport av varer og tjenester til Europa. Det sier USAs handelsrepresentant Jamieson Greer i en pressemelding. Han sier boten viser en stadig mer aggressiv tilnærming til amerikanske teknologiselskap. Mannen som drepte demokraten Melissa Hortman og hennes mann i Minnesota i USA i fjor er dømt til 2 livstidsstraffer pluss 40 år. Han erkjente straffskyld for å slippe dødsstraff. Representantenes hus i USA har nå vedtatt en resolusjon for å stanse president Donald Trumps krig mot Iran uten godkjenning fra Kongressen, det melder CNN. For at denne resolusjonen skal bli bindende for presidenten, så må den også vedtas av senatet. Færre nordmenn har trengt hjelp på sjøen så langt denne sommeren. Tall fra Redningsselskapet viser at organisasjonen så langt i år har rykket ut til rundt 500 færre oppdrag enn på samme tid i fjor. Det kan bety at flere er blitt flinkere til å følge godt sjøvett, sier Marie Byberg i Redningsselskapet.
2: Så er vi heldige for at ikke vi har hatt noen veldig alvorlige hendelser så langt. Så jeg håper at folk fortsetter å bruke redningsvest, og at de har respekt for fart, og at de følger sjøveisreglene og sjøvettreglene.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.

0: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Ah, og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling i butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
5: P6 Rock.
6: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: EUs bot til Google truer handelsforholdet mellom USA og Europa, det sier USAs handelsrepresentant Jamieson Greer i en pressemelding. EU-kommisjonens bøter til Google på 890 millioner euro skaper massiv usikkerhet for amerikansk eksport av varer og tjenester til Europa, sier han. Boten viser en stadig mer aggressiv tilnærming til amerikanske teknologiselskap, sier Greer. Mannen som drepte demokraten Melissa Hortman og hennes mann i Minnesota i USA i fjor er dømt til 2 livstidsstraffer pluss 40 år. Han erkjente straffskyld for å slippe dødsstraff. Nordmenn blitt flinkere på sjøen, i hvert fall kan nye tall fra redningsselskapet tyde på det. Rundt 500 færre oppdrag hittil i år enn til samme tid i fjor, sier Marie Byberg i redningsselskapet.
2: Så vi heldige for at ikke vi har hatt noen veldig alvorlige hendelser så langt. Så jeg håper at folk fortsetter å bruke redningsvest, og at de har respekt for fart, og at de følger sjøveisreglene og sjøvettreglene.
1: NM i friidrett i Trondheim startet i dag. Per Tinius Fremstad Valdron vant 100-meteren på 10.35. Helene Rønningen vant kvinnenes 100-meter på 11.57. Og 5000-meteren vunnet av Magnus Tyv Myhre, og Philip Ingebrigtsen ble nummer 2.
3: Klassikere. Dette er

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely.
2: Like, he's
1: cruising for
2: bruising. Det er sommer, og vi fyller den med de største rockeklassikerne. Classics Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Beboere i Krokstadelva får nå vende hjem igjen. Politiet sier det ferdig med det operative arbeidet etter brannen på fredag. Vi anser det som trygt, sier operasjonsleder Helene Sundqvist til Drammens Tidende. Beboere som skal hjem må møte opp på innbyggertorget på Stenseth skole. Kommunen vil sende melding til hver enkelt når de ulike eiendommene er frigitt. Den kinesiske nettbutikken AliExpress har fått en bot på 550 millioner euro for å ha solgt farlige leker, kosmetikk og falske klær. EU-kommisjonen sier at AliExpress ikke har gjort nok for å hindre at ulovlige, farlige og forfalskede produkter selges på plattformen. Myndighetene i Dubai i De forente arabiske emirater tilbyr nå innbyggerne fordelspakker dersom de klarer å overtale venner og familie til å besøke byen. Årsaken er nedgang i besøkstallene som følge av konflikten i Midtøsten. NM i friidrett i Trondheim startet i dag. Andreas Ofstad Kulseng vant 400 meter for menn på 46,78. Amalie Sæthen vant 5000 meter for kvinner på tiden 15,22,16. 5000 meter menn ble vunnet av Magnus Tyv Myhre, og Per Tinius Fremstad Valdron vant 100 meter for menn på 10,35. Helene Rønningen vant kvinnenes 100 meter på 11,57.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Beboere i Krokstadelva får nå vende hjem igjen. Politiet sier de ferdig med det operative arbeidet etter brannen på fredag. Vi anser det som trygt, sier operasjonsleder Helene Sundqvist til Drammens Tidende. Beboere som skal hjem må møte opp på innbyggertorget på Stenseth skole. Kommunen vil sende melding til hver enkelt når de ulike eiendommene er frigitt. Den kinesiske nettbutikken AliExpress har fått en bot på 550 millioner euro for å ha solgt farlige leker, kosmetikk og falske klær. EU-kommisjonen sier at AliExpress ikke har gjort nok for å hindre at ulovlige, farlige og forfalskede produkter selges på plattformen. Myndighetene i Dubai i De forente arabiske emirater tilbyr nå innbyggerne fordelspakker dersom de klarer å overtale venner og familie til å besøke byen. Årsaken er nedgang i besøkstallene som følge av konflikten i Midtøsten. Europaligaen i kveld, Brann spilte uavgjort 2-2 mot Universitat Cluj, og Tromsø tapte 0-1 mot Rade Kralove. Noen resultater fra NM i friidrett i Trondheim i kveld. Henriette Jæger satt ny mesterskapsrekord på 400 meter med 50-41. 400 meter menn ble vunnet av Andreas Ofstad Kulseng, tok gull på 46-78.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner. Vi spiller bare største rockklassikerne.
2: Hi, this is Neil Young.
3: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Ever Harry of Blondie.
6: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
7: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
1: Dette P6 Rock.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USA innfører nå ny toll på 12,5% på norske varer. Tollen erstatter den eksisterende globale tollen på 10% som utløper i morgen. EU får toll på 10%. 60 land får ny toll på mellom 10 og 12,5%. Kuwait melder i kveld at de er under angrep fra Iran, det melder nyhetsbyrå AFP. Utenriksdepartementets reiseråd fraråder reiser til blant annet Kuwait. Beboere i Krokstadelva får nå vende hjem igjen. Politiet sier de er ferdig med det operative arbeidet etter brannen på fredag. Vi anser det som trygt, sier operasjonsleder Helene Sundqvist til Drammens Tidende. Beboere som skal hjem må møte opp på innbyggertorget på Stenseth skole. Kommunen vil sende melding til hver enkelt når de ulike eiendommene er frigitt. Brannfaglig fellesorganisasjon BFO mener flere branner her i landet kunne vært forhindret. De ønsker en egen brannkommisjon eller en utvidelse av statens havarikommisjonsmandat. I Norge er det politiet som etterforsker branner, det holder ikke, sier BFO. Europaligaen i kveld, Brann spilte uavgjort 2-2 mot Universitat Cluj, og Tromsø tapte 0-1 mot Rade Kralove.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: heldige T6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
1: P6-rock spiller bare de største rockeklassikerne.